0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז,
3: מיוניק, מנצ'סטר,
1: ליסבון,
3: ליברפול,
1: בודפשט,
3: דנבר,
1: סידני,
3: טוקיו.
4: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
6: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
3: זה בסדר, לא שופטים.
4: כל הספורט בישראל מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
2: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: Cuéntame.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: You better call Becky with the good hair.
1: כל האוניברסיטה, אודיוורסיטי.
2: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
3: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיקטוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
4: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.
2: ארול, אחד.

כפותיו גם צילה של יהודה נון התמנונית. יום שבת אחד הפיהוקים מקיר אל קיר, חולף יהודה נון.

יש אומרים יסוד סביר לחשוב שגם עקיבא בסוף מצאו אותו זרוק מתחת עץ אשכוליות אחת חשבו שזהו זה הרי הכל יכול להיות מחד מאידך התברר זה לפי שעה

זה רק נגמר בעוד סתירה. ארול ארול, כל מיני מראות, ריחות, קולות ולחשים ניגנו עליו כמו היה אורגן חשמל. הוא נתן לשמש לרוחות

מסתובב בתחתונה, מתנשם עם מה שמתפרקים הפרדסים, אך פוגל השומר מרחיב את אישונה. פוגל המיוזד עורך את הזה, לוחש עצור ומכוון אל הלבן הזז הזה. עקב הוויברציה בידיו נמלט לו צרור, בין הנוטבים חומק לו אירו להוזה. הוא מתמגנט בחשיכה למקום שם יש כאילו. למחרת שוב אחריו החיפושים התחילו.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סנוז, סנוז, עוד שיר אחד ודי.

סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

במדבר בשביל גרון יבש. כוכבים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד גרדש, כיוונתי, דרכתי אש היא טובה, היא מתחמקת מול מיטה ותכסיסים היא מפהקת. בלה, רעש, הצעתי שקט, היא ססה קצת אבל בסוף היא לא הצביעה נגד, וזה עתים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה אבל מאז אני תמיד איתה. מה יש בך שגרם לי לשים בצד את ההסלה? אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. האנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה, ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
5: יוסי שמע אותי. אפילו אני חושב שזה היה אפילו לפני הצבא, והוא התלהב מהמוזיקה ונתן לי טקסט שנקרא ול את.
6: אני מאוד הייתי רוצה לשמוע את השיר.
5: אני אשמיע אותו. כן,
6: בוא נשמע את השיר, המילים של יוסי בנאי והמנגינה של מאיר בנאי.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם וליד רזנר.

לעמוד בתפילה לבקש רחמים להתקרב נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר ולמרות הטירוף אני שם אני לא מוותר הסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר מלחמה פיצוצים זורק את הסיר

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: תושבי יהוד. אנחנו ניצבים פה היום מול אויב שמזמן איבד צלם אנוש. חושב אלוהים לצידו וקורא מה שבא לו מבין השורות. משקר לעצמו שהוא טוב, משקר לעירו שהוא רוב. כשקוראים לסחבק לקרב, נשאר לנו רק לענות. אני לא מתכוון להגיד שחלילה הם כולם רעים, אבל הם מוזנים משקרים, מנהיגים מקריאים מילים שכתבו יועצים. אני מודה גם אני, אבל אין לנו דרך אחרת. כל התחומים אנחנו שכונה, תכנוני ערים, כבישים, אבל מלחמות, עושים פה כמו שצריך לשמה.
1: באים בתחילה ללה, יורים בהם פה פה פה. שכנים חכמים לא היו מתעסקים,

אתם יודעים, כשראיתי את סבתא שלי בפעם האחרונה, זה היה בחתונה. היא עמדה מחוץ לרחבה, הסתכלה על הצבא שהיא בנתה. אני חושב שהיא הייתה גאה על כל מה שהיא יצרה אחרי כל מה שהיא עברה. אחרי שהיא עזבה הכל במרוקו ועלתה לבד לארץ חדשה. קיצור, היא באה פתאום, נותנת לי פרח אדום, כנראה שחילקו שם. הייתי בשוק, כאילו, לא הייתי בטוח שאני בכלל חשוב לה. אוי, למען אחד, אם היא לא דיברה עברית, היא בחיים לא קרה לי, בשם הפרטי, התרגשתי, כאילו, אתם מבינים? למה הפרח הזה דווקא לי? פתאום בן דוד שתופס לי את היד ומושך אותי לרחבה. רכבת לילה לקהיר התנגנה, הפרח נפל לרצפה, הסתכלתי עליו, ולקחתי את הזמן והוא נרמס לי מול

0: במקום נשמה לא אני, זה אתה תקבל.
1: עיר אחת.
0: זה אתה תקבל.
2: לא מפסיק לרקוד, זה לא משאיר לי אף ברירה, אני שומע מה שהוא רוצה לרקוד הלילה. לא לחפש יותר מדי, לא מצדדי מאחורי, תתנו לי משהו להרגיע.

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: מה עדיף? כסף או השפעה?
3: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
2: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. תודה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. הוספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו כל
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, אודיוורסיטי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה, ראשון עד רביעי ב-11 בלילה, ובכל זמן ב-

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: got something I want to talk about.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: אתה בא?
3: לאן מרינה? לרקוד?
2: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
4: שידור מושחש. אלון דודובסקי ואילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
3: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
2: כן, אלון.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
4: לקום, לקום, אני מבקש לקום.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר לחזור את המוזיקה.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

עולם של תעתועים. מנסים לבלבל את האדם, שאדם באמת זוכה לשוב לשם. תדעו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: How you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, James.
3: חפשו חיה בסדרה הבא.
5: בנטפליקס.
3: הלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
6: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

עוד אחת טוב שלך רק אני עוד מחשבת את הסוף שלך מסיבות בבית, צטלות של דובאי הכל על הזין, אהבות של יין מה יהיה הסוף איתך? עוד שירים עוד שורה, אם לא תקום לעבודה כפרה לא נורא כמה אלפים בשעפים, בחורות נופים משחקי קלפים, וואלה איך שטוב לך

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז,
3: מיוניק,
2: מנצ'סטר,
1: ליסבון,
2: ליברפול,
3: בודפשט,
2: דנבר,
3: סידני,
1: טוקיו.
4: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
6: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, אודיוורסיטי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

תגידי לי למה, למה, למה אני חי את הסריטות שלך לוקח שחטה ונופל איתך צריך אוויר כי כבר נחנקתי מלנשום כמה, כמה דרמה למה רע לך שאת לידי ולמה רע לי כשאת לא איתי חיפשת עצמך אבל מצאת אותי

0: if I'm just disgusting. You should come in and undress me with your eyes.
1: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
2: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
3: זה בסדר, לא שופטים.
4: כל הספורט בישראל מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
2: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: חומר מקומי, חומר מקומי, מוזיקה ישראלית בכל האוניברסיטה.
0: אודיוורסיטי לייב, ביצועים חיים באולפנים.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: לביאות. נשים יזמות והייטק במקום אחד. בהגשת ענית לוברסקי.
1: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט לביאות. הפודקאסט שמדבר על נשים, יזמות והייטק. לי קוראים ענית ואני סטודנטית למדעי המחשב יזמות באוניברסיטת רייכמן, ואני מתרגשת לארח היום את שיר שני, יו"ר מועדון היזמות. שיר, איזה כיף שאת פה.
2: איזה כיף להיות פה, ממש תודה שהזמנת אותי.
1: לפני שאני אצלול על מה שאת עושה היום, אני ממש אשמח שתספרי לנו על החיים שלך, איך הגעת לכאן.
2: די תמיד ממש עניינתי על העולם הזה של יזמות. אז התנסיתי בו יחסית מוקדם, כזה ממש כבר לפני הצבא, הקמתי פרויקט חברתי, זה בשם ובעיקרון, זה כזה ההתנסות הראשונה. בצבא הייתי באגף התכנון.

0: פטור של עיריית תל אביב. הבנתי שזה לא יהיה פרויקט חיי, אבל גם הבנתי שזה ממש מה שאני אוהבת לעשות, כאילו, לקחת איזשהו רעיון וכזה, להוציא אותו לפועל. זהו, ואז, כאילו, זה היה די תהליך טבעי ללמוד מדעי המחשב ויזמות. מאוד אהבתי מתמטיקה, זה היה גם תקופה של כזה הייפ סביב לימודי מדעי המחשב. כאילו, זה כזה עבודה מובטחת וכל הדלתות נפתחות, זה ממש לא מרגיש ככה עכשיו, אבל, אבל אז זה היה ככה, אז כאילו, זה הרגיש לי כזה הכי טבעי.
1: כל זה נשמע שעוד לפני שהתחלת את התואר, עשית מלא. כיום את יור מועדון היזמות. אולי תגידי לנו, לצופים בבית, מה זה מועדון היזמות, מי שלא מכיר?
0: מועדון היזמות זה ארגון היזמות הסטודנטיאלי הכי גדול בארץ, וממש גם מהגדולים בעולם. יש לנו 16 תוכניות, מתוכם 12, כזה תבין, אני משוחדת שאני אומרת את זה, אבל המועדונים מובילים ברייכמן, לטעמי, אבל באמת הפרודקט, הלידרס, דיפנס טק, ארטימייס, כאילו כזה...
1: ספייס,
0: נפתח השנה. אז זה כזה חלק אחד, שהוא כזה מבחינתי יזמי עתיד, או אנשים שזה מעניין אותם בתחומים שונים. והצד השני זה יותר העולמות של, של מיזמים קיימים, אם זה מומנטום, אקסלרטור, שזה השנה 15 שלו, סופר מוביל, פתוח גם לסטודנטים, גם לבוגרים, מצליח להגיע למיזמים עם פוטנציאל סופר משמעותי, שמגייסים, אם זה לוקל ברד שגייסו לאחרונה 8 מיליון דולר ונוספים. יש את הפיץ' נייט, אחרות סטארט-אפים ארצית, הכי גדולה בארץ, מגיעים מכל האוניברסיטאות, הייפ באמת מטורף. יש לנו השנה, אנחנו פותחים כנס סטודנטים ארצי, כזה סטייל ביזנס סטודי של פרינסטון פה בישראל, ביונד, וכל זה עוטף בעצם קהילה של אזור ה-1500 סטודנטים בשנה שמשתתפים בתוכניות השונות. אז אנחנו עושים כזה המון אירועים לקהילה ומשתדלים להביא המון ערך לתוך הדבר הזה. ואני חושבת שהדבר הכי מעניין מעבר כזה לכל הדברים האלה זה הסטודנטים שמנהלים את הדבר הזה. יש כמעט 110 עכשיו סטודנטים שמנהלים, אם זה גם במתה, אם זה בתוכניות השונות, וכולם עושים את זה בהתנדבות. שזה, כאילו בעיניי זה פסיכי, ובטח כשאני כזה יוצאת החוצה, מדברת עם, עם אנשים בתעשייה, זה מפיל הסתות, וזה מטורף, כאילו העשייה שנעשית בהתנדבות. ואני חושבת שכזה, הדבר המרכזי היה שניהלתי את הפרייז, אקסלרטור אימפקט של האוניברסיטה, חוויה מדהימה, אני חושבת שזה אחד הדברים הכי משמעותיים וטובים שעשיתי לעצמי בחיים, כאילו אני מסוחרת את הרגע שכאילו התקבלתי לתפקיד הזה, וכאילו נורא שמחתי, אבל גם נורא, כאילו ממש פחדתי, כאילו לא ידעתי איך לוקחים את הדבר הזה, זה היה גם כאילו שנה שנייה של התוכנית, ודי שינינו אותה, כאילו לא, כאילו ממש, כאילו השתנה לרמת הלוגו, וכזה ממש חלק משמעותי מהתוכנית, אז זה הרגיש לי מאוד לבנות מאפס את הדבר הזה, וזה נתן לי, אני חושבת, המון ביטחון בהמשך. במקביל, הייתי מתכנתת בסטארט-אפ בשם וולטיפיי, ופשוט הבנתי שאני מאוד, נהניתי מתפקיד כמתכנת, אבל הבנתי שכזה בחוויה הבאה פרייס שזה מה שאני אוהבת לעשות, ומשם כזה זה היה מאוד טבעי, שאני בוחרת לעזוב את המשרה כמתכנתת בשביל מועדון היזמות, שזו החלטה שהיא שנויה במחלוקת, אבל היא החלטה וואו. מדהימה מבחינתי.
1: קודם כל, אני חושבת שלדעת מה עושה לך טוב, גם אם זה לא הדעה הפופולרית, זה לדעתי מדהים, במיוחד בעידן שאנחנו היום, ששום דבר בתור מדעי המחשב לא ברור לנו, בין מה אנחנו נהיה, ובמיוחד כשאנחנו עושים מדעי המחשב יזמות, ואנחנו אוהבים גם וגם, ואין לנו דרך אחת ספציפית, אז לדעתי זה וואו. אנחנו לקראת סוף התואר, וממש מעניין לי לדעת מה התוכניות שלך לעתיד הקרוב או הרחוק.
0: כן. שאלה טובה, שהרבה זמן לא היה לי עליה תשובה. אני צוחקת שכאילו, כשהייתי ילדה בת 10 ושאלו אותי כזה, מה אני רוצה שאני גדולה? קיים עליי כזה שאני אמרתי, אני אהיה מנכ"לית מייקרוסופט. כאילו זה... באמת, ילדה בת 10, כאילו, במקום להגיד אני אהיה בלרינה, כאילו, למרות שגם אהבתי, רקעתי בלט, זה היה כאילו או זה או זה, אבל בגדול, כאילו, כן, אני רוצה להיות מנכלית, כאילו, של חברה גדולה. אני חושבת שעם הזמן, זה כזה משהו שהיה לי פחות ופחות אומץ להגיד, או שהוא כזה נבלה, או שכזה, זה היה נשמע כזה, עדיף שלא תגידי את זה, כאילו, מביך. ואני חושבת שכזה לאחרונה, שאני טיפה, באמת לקראת סוף התואר, אומרת, אוקיי, כאילו, מה הצעד הבא, אז אני גם מתחילה כאילו להגיד, וואלה, בטווח הארוך, בעוד 20 שנה, אני רואה את עצמי מנכלית של חברת טק גדולה, ואני מאוד מקווה, מה זה אני מקווה? אני אגרום לזה שזה יקרה.
1: בדיוק.

0: ואני חושבת שבטווח זמן הקצר, להקים משהו, להקים חברה. אני מרגישה שכזה, זה כבר הצטלבות של, של הרבה דברים וניסיון, ואני גם בשנתיים האחרונות ממש עוסקת בלעזור ליזמים בכל מיני היבטים ותחומים, ואני כאילו פשוט ממש רוצה לקפוץ לצד השני של הדבר הזה. אז זה כנראה הכיוון. כאילו כל תפקיד אחר, ויש תפקידים שמעניינים אותי ושהם קורצים, והם אחלה, הם יהיו אחלה, אבל זה תמיד יהיה על מנת יום אחד להרגיש בנוח להיות יזמת, ופשוט לאחרונה, כמו שגם אמרתי לך, אני אתחילה להגיד שכאילו אין יום אחד, כאילו זה להפך, אני חושבת שזה דווקא נהיה יותר קשה ככל שעובר הזמן, כי ככל שאתה מתקדם, ככל שאתה צובר טייטלים, וככל שאתה מתקדם במשרות, אז יש גם הצעות יותר מפתות.
1: נכון.
0: ואתה כאילו...
1: ואז מסלול לעכברים, ואתה נתקע.
0: כן, כאילו עכשיו יציעו לי איזה משרה עם לא יודעת כמה שכר, ויהיה לי הרבה יותר קשה לחזור לאפס, כי בסוף להיות יזם זה לחזור לאפס, וכאילו לייצר משהו מכלום. אז אני חושבת שככל, כאילו אם אני לא אעשה מתישהו את הסטופ, אז זה רק ילך ויותר קשה.
1: וזה ממש תפור עלייך, לדעתי, באמת יושב. כי כל מה שעשית עד כאן רק מראה שאת צריכה להמשיך את הדרך הלאה.
0: כן.
1: ואני ממש מסכימה איתך, אני חושבת שהרבה מסתכלים על לבנות סטארט-אפ או על מיזמים או משהו וואו, כמה כסף הולך להיות לך, ואת תהיה עשירה, והדרך לשם היא כל כך קשה, והיא, כשאת כבר במשרה עם 30, 40, 50 אלף שכר, את אומרת, האם אני מוכנה לוותר את כל זה בשביל עכשיו שנתיים, שלוש, להיות בלי כלום, ורק 24 שעות כל יום לעשות משהו שלי, והזמן הכי נכון לעשות את זה, זה אולי באמת כשאנחנו כבר חצי שם.
0: כן.
1: אין לנו את הקיר זהב הזה שאנחנו עושה אותנו.
0: כן, ואני חייבת להגיד אגב, שלפחות אף פעם, וגם כאילו לא מניע אותי כסף. כאילו זה לא, זה משהו שקשה לי לקום בשבילו בבוקר, כי זה לא מספיק מרגש אותי, וזה לא, אני ממש לא מגיעה מזה, לא יודעת הולך שם בית חוי מזה, ממש לא מגיעה מבית עשיר, זה לא האירוע, ואני צריכה שם שכר דירה וכזה, אבל משהו בכאילו לרדוף אחרי כסף, או כאילו להסתכל על עצמי כיזמת בשביל יום אחד נגיד להיות עשירה, זה, אני לא מצליחה, כאילו זה לא מניע אותי, ואני באמת באמת פשוט רוצה את הליהנות ממה שאני עושה, לאהוב את זה, לאתגר את עצמי, כאילו, אני ממש מרגישה שברגע שאני מתחילה לחשוב על כסף, אפילו במשרה שכאילו לא להיות עכשיו כשאתה, כאילו, אפילו נגיד שאתה מלצר, ואתה כאילו מבין שכל שעה שאתה עובד היא שווה כסף, ברגע שהכסף כאילו מתחבר לי פה בתוך הדבר, ואני יודעת שלא, עזבי, מלצר זה אולי דוגמה גרועה, כי זה גם בס בלי קשר, אבל לא, להיות מורה פרטית למנהל מחשב, אבל השעה היא שווה כסף.
1: לגמרי.
0: ברגע שכאילו, זה קשה לי לתפקד, ואני חושבת שאולי בגלל זה אני כל פעם נופלת לעשות דברים בהתנדבות, כי אני רוצה להיות כאילו מונעת מהעשייה, אז מרגיש לי שכאילו להקים סטארט-אפ זה פשוט לעשות מה שאני אוהבת ובקיצון שלו. אז אני משתדלת לא אפילו לחשוב על זה.
1: אני ממש מסכימה עם זה. אני, כשהייתי מאפרת, ואהבתי להיות מאפרת בשביל עצמי, לא יכולתי, אני הייתי 3 שנים במק, אם את מכירת את החברת מק.
0: כן, בטח.
1: וזה היה מזעזע. כל דקה ורגע שהייתי שם היה מזעזע, ובסוף יכולתי להיות מאפרת. מאפרות מרוויחות לא רע. אם הן רוצות, כאלה של קלות,
0: זה 2,000 מביאה.
1: זה מלא כסף, אבל משהו שתמיד ידד לי בראש זה, האם אני מוכנה לעשות את זה בחינם? ואני לא הייתי מוכנה. אני לא נהניתי מזה, ותמיד המשפחה שלי כזה, אחותי, אמא שלי כזה, תפרי אותי לפה, תפרי אותי לשם.
0: ולא רצית.
1: לא רציתי, ולא עשה לי את זה, והבנתי שבא לי לעשות את הדבר שאני ארצה לעשות אותו בחינם, וסטארט-אפ זה קצת לעבוד בחינם.
0: כן.
1: מיזם זה לעבוד בחינם, פודקאסט זה קצת לעבוד בחינם, זה לעשות את הדברים האלה שאת, גם אם היית מקבלת עליהם כסף קול, אם לא, את עדיין עושה אותם.
0: כן, ואני גם מרגישה שכזה, אם אתה לא רודף אחרי זה, ואתה באמת כאילו במקום שלך, ואתה עושה את מה, זה, הכסף יגיע.
1: לגמרי.
0: כאילו, באמת, אני חושבת שאפילו חוויתי את זה עם כל מיני, נגיד, מלגות שהגיעו תוך כדי, שלא חיוונתי, כאילו, עכשיו, אני, המלגה הזה, בזכות זה אני אתקיים, אבל בסוף זה מה שקרה, כאילו, התקיימתי בזכות המלגות, אבל עשיתי מה שאני אוהבת. ובכלל לא חשבתי על הכסף שמאחורי זה, אז אני באמת באמת חושבת שאם אתה עושה מה שאתה אוהב ואתה טוב בו, ומה שכאילו יש כזה את האיקיגאי, שזה כאילו מה שאתה טוב בו, מה שטוב לגמרי. לעולם, ומה שאתה גם אוהב לעשות, אז זה פשוט, זה לרוב יגיע.
1: אולי זה ישמע קצת רוחניקי, אבל אני מאמינה מאוד באנרגיה מושכת אנרגיה, וכשאת עושה משהו שהוא באמת כוונה תאורה לעשות טוב, והוא לא באמת כמו שאמרת רדיפה אחרי חומרי, הכסף בא איתו, כי כסף זה לא מטרה, זה אמצעי, זה משהו שאנחנו צריכים כדי להתקיים בעולם, אבל הוא אף פעם לא יכול להיות מטרה. ואני גם באמת חושבת שכל מי שנכנס לתואר הזה, אולי לפני כמה שנים זה היה שהיית עושה פה בוכתות, וגם אז, זה תחום ממש קשה. למה? כאילו, למה להיכנס למשהו, להכניס את עצמך לתואר של 3 שנים, בשביל לעבוד עבור כסף? כי כסף זה אף פעם לא מספיק. מה זה...
0: כן, לא, אבל אני גם לא אצטדק כאילו לחלוטין, אני חושבת שכן, נגיד, חשוב לי בטווח ארוך, שאני יודע שאני יכולה לחיות בכבוד, ואני יכולה כאילו לפרנס את הילדים שלי בכבוד, אז נגיד, כשהתלבטתי על מה ללמוד, ההתלבטות המאוד מאוד גדולה מבחינתי, הייתה כאילו פסיכולוגיה, שזה כאילו הכי שונה, אבל זה היה פסיכולוגיה ומדעי המחשב, כאילו ממש הייתי כזה בלבטים סופר גדולים, ולא ידעתי מה לעשות, ונורא עניין אותי התחום של פסיכולוגיה, וראיתי את עצמי כפסיכולוגית קלינית, כאילו ביום מן הימים. ובסוף, כאילו, חלק גדול מה שהייתה את הקף, זה המחשבה הזו שכאילו, כשאתה הולך למסלול של פסיכולוגיה קלינית, אתה מתחיל להרוויח כסף אולי אחרי 15 שנה, כאילו לרוב, אולי טיפה פחות, אבל כאילו זה המון המון שנים, תואר ראשון, שני, התמחות, לוקח זמן, מבחנים איתם, כאילו זה המון שנים עד שאתה בכלל מתחיל להתפרנס מזה, וזה כן היה שיקול מבחינתי. אז כאילו, כן אמרתי טוב, אני חושבת גם מקצוע שהוא יותר רווחי. אז אני חושבת שאני אולי מסתכלת על זה כאילו בטווח הארוך, אבל בעשייה היומיומית קשה לי כאילו שזה מה שיניע אותי. אז כאילו,
1: למרות שאני...
0: אני לא הייתי יפייף מדי.
1: באמת מאמינה שאם זה באמת היה התשוקה שלך להיות פסיכולוגית קלינית, זה לא היה משהו שהיה עוצר אותך.
0: אז גם מה ששאלתי את עצמי בזמן הזה, למה את רוצה פסיכולוגית קלינית? וכאילו, היה לי, כאילו הייתי קצינה בצבא באותה תקופה, והרגעי אור שלי היה העבודה עם חיילים, כאילו, והנקודות של כזה, וואלה, השפעתי, שיניתי, ראיתי בעיניים שלהם שהם באים היום קצת יותר בטוב, כאילו, דברים כאלה. אז כאילו, אמרתי, אני נורא נורא נהנית מזה, כאילו, מהמקום הזה של כאילו להיות דמות שמצליחה באיזשהו אופן להשפיע, לעזור, ואז אמרתי, אוקיי, כאילו, האם להיות פסיכולוג קלינית זה בהכרח הדרך היחידה, או הדרך היא טובה אפילו לעשות את זה? לא בטוח, כאילו. אמרתי, אם אני נכנסת עכשיו להייטק ואני מנהלת, מי אמר שתהיה לי פחות השפעה? כאילו, המנהל שלך נראה לי אחד האנשים שהכי משפיעים על החיים שכאילו, של העובדים שלהם. תהיה לי לא פחות השפעה על אנשים, ובשאיפה שהיא תהיה טובה. אז כאילו פשוט ניסיתי כזה לגזור על למה אני רוצה את מה שאני, כאילו, את המקצוע. זה לא שלא רציתי אותו, רציתי, אבל ניסיתי להבין למה, והאם אני לא אוכל לקבל את הלמה הזה גם עם משהו שיש בו עוד רבדים, וכאילו גם מדעי המחשב ומתמטיקה, תחומים שאני אוהבת, וגם להתפרנס, טפו-טפו כזה, אז כזה לשלב את הדברים.
1: לגמרי. אני חושבת שזה גם מה שעונה לך על השאלה. בסוף, אם לא היית הולכת ללמוד מדעי המחשב, אם זה לא היה מעניין אותך בכלל, נכון?
0: כן, לא מאוד מעניין.
1: וזה לא רק שזה מעניין אותך, את רוצה לפתוח חברה בתחום, ואת רוצה למנכ"ל חברה בתחום. זה באותה מידה יכולת ללכת ללמוד רפואה ולמנכ"ל חברת רפואה. אז זה ברור שיש לך כן תשוקה לתחום הזה, ואני חושבת שאיך שאני אוהבת להסתכל על כל התחום של טכנולוגיה והמדעי המחשב, לפחות בשבילי, זה כמו, זה הכלי שלי. אני גם, בא לי להיות מנכ"לית, בא לי לפתוח חברה, זה הכלי שלי. זה תחום שהוא מרתק ויש בו מלא פוטנציאל, והוא יכול לעזור לי להשיג את מה שאני רוצה.
0: אגב, אני מסתכלת על זה גם שכאילו בסוף מדעי המחשב, זה, כאילו, התואר מדעי המחשב, זה לא תואר לתכנת, כאילו, זה לא קורס תכנות. אני חושבת שזה מה שאנשים, כאילו, טועים לחשוב. ואיך שאני רואה, מה שכאילו, לי באמת נתן הדבר הזה, זה אחד יכול לפתור בעיות. כאילו, אני זוכרת את עצמי בסמסטר א', בשנה א', ואני בטוחה שתזדהיתי, כי שאתה רואה שאלה שאתה אפילו לא בכיוון, ואתה מתמוטט. כאילו, אני בתחילת התואר הייתי סמרטוטה, כאילו, ממש לקחתי זה קשה שאני לא מצליחה, שאני לא מבינה. כאילו, בסוף כולנו, כל מי שעושה תואר מדעי המחשב, ככה נראה בתיכון הלך לו יחסית קל, וכאילו, ציונים גבוהים לרוב, פתאום אתה מגיע, ואתה לא מבין כאילו מה מרצה רוצה ממך. אז כאילו, זה היה מאוד מאוד קשה, ועם הזמן אתה לומד שאתה כאילו יכול לראות בעיה, שאין לך מושג איך אפילו להגיע ולהתמודד איתה ולפתור אותה. אז כאילו, אחד היכולת הזאת כאילו לפתור בעיות בעיניי זה פרייסלס, וזה בכלל לא משנה מה אתה לומד, כאילו זה האתגר המחשבתי שבתוך זה. והדבר שני, זה באמת שזה פשוט ממש מפתח כאילו חשיבה. כאילו, תמיד היו אומרים לי את זה לפני, והייתי אומרת, טוב, מה אתם רוצים? כאילו, מה זה אומר לפתח מחשבה? זה כאילו, זה קצת אמורפי, אבל לא, זה באמת, כאילו, אני, זה מצחיק להגיד, אני חושב בעצם את החכם מלפני שהתחלתי תואר הזה, כי זה, אני מגישה שזה עזר לי לפתח, כאילו, יכולות קוגניטיביות. אז בעיניי זה הרבה מעבר ל, כן יודעת לתכנת, כן יודעת ג'אבה, לא יודעת ג'אבה, כי זה אפילו לא המהות של התואר. אז אני חושבת שיש בו המון, כאילו, בלי קשר לאם אני מתכנתת או לא.
1: קצת, הרבה מאיתנו מסתכלים על התואר הזה כזה, אוקיי, אנחנו נדע לתכנת בסוף, והרבה כזה שיט לא, אנחנו לא יודעים לתכנת.
0: כן, לא כזה יודעת לתכנת, וגם עבדתי כמתכנת, אבל אני לא רגישה שאני כזה, כאילו, זה אין סופי, מה זה לדעת לתכנת, כאילו?
1: זה באמת אין סופי, וזה נראה לי בין התחומים, תלוי איזה תכנות, מה את מתכנתת, באיזה שפה, פרונט, בק, לא משנה. זה נראה לי בין התחומים הכי מפחידים אותי, ואני לומדת אותו, וזה מפחיד. מפחיד אותי ממש, אבל באמת התואר הזה באמת מביא את הכלים, באמת לחשוב, אני באמת חושבת ש, כמו שאמרת, באמת לשבת שעות על מטלה, ולהבין שאין לך. גם המטלות תכנות, מי שלא בא עם ניסיון, אני זוכרת שאני בוכה, אני זוכרת את עצמי, יושבת בשנה א', לא נגעתי בשפת קוד לפני, ואימא שלי עזרה לי הרבה, תודה לה, לא להרבה יש את העזרה הזאת מאנשים קרובים, אז היא ממש עזרה לי, ואני ישבתי, ואני בכיתי. ואני מסתכלת על המטלות ועל הקוד, וההיגיון מתקשר, והכל אני מבינה, אבל אתחיל לכתוב, אני לא מצליחה, ואני יושבת ואני בוכה לה, אני לא מצליחה, לא, והנה אנחנו עוד שנייה מסיימות.
0: כן.
1: את התואר הזה.
0: כן, וגם כזה, בגלל שהרוב בתואר, או לפחות בחווה שלי, כאילו כנראה מי שהיה כזה מסביבי, כן הגיעו עם איזשהו ניסיון, לפחות מגמת מדעי המחשב. אני אפילו לא הייתי מגמת מדעי המחשב.
1: גם אני לא.
0: כן, אז כאילו זה, אתה בא עם אפס, ואתה מרגיש שכולם כאילו, זה קל להם. כאילו, מה הבעיה? עשו פורט, עשו וייל. כאילו, והיום אני מבינה, כי ברגע שאתה תופס את זה, אז כאילו, אוקיי, זה באמת לא בעיה, אבל ברגע שאתה כאילו עוד לא שם, עוד לא מבין את הקונספט, אז, וכולם רצים, זה כן, זה מאתגר. לא, שנה רפי, קשה מנה. אני מרגישה שכאילו, נגיד לי את כל הזמן אמרו, שנה ב' יותר קשה, יותר קשה. יכול להיות שהחומר יותר קשה בשנה ב', יכול להיות. לי הרגיש שהרבה יותר סבבה, לא בגלל, כי אתה כבר יודע איך להתמודד עם זה. אתה כבר יודע איך ללמוד, אתה כבר יודע כאילו מה זה אומר, אתה כבר מבין למה אתה נכנס, כאילו, אני מרגישה שנכנס לי שנה א', לא הבנתי בכלל, כאילו, מה, לאיזה אירוע אני נכנסת, איך אני לומדת למבחן, כאילו, כלום, זה היה כזה, וואו.
1: וואו, כן, האמת שלי יצא קצת טוב, כי אני הגעתי מהפתוחה, עשיתי איזה שני קורסים.
0: אני גם הגעתי, אגב, מהפתוחה, אבל עשיתי בעיקר כלכלה.
1: אז זה לא קשור, כאילו לא הביא לך
0: פתוחה. כן, לא.
1: אז קיבלתי פטורים משני קורסים, וכזה היה לי כזה
0: איזה?
1: אינפי אחד ובדידה. עשיתי גם
0: אינפי זה היה משמעותי.
1: אינפי, אני מצטערת על זה. אני באמת, אני מצטערת על זה שעשיתי פטור באינפי 1, כי כשבאתי ללמוד אינפי 2, לא זכרתי כלום.
0: כן. לא ידעתי כלום. כל האוניברסיטה מלמדת את זה קצת שונה.
1: שונה מאוד, ונכשלתי במבחן הראשון באינפי 2. בסדר, כאילו עברתי בכל טוב.
0: בסדר.
1: זה באמת תואר שהוא מכניס אותך לפינה קצת, ואת חייבת לצאת ואת חייבת ללמוד, וזה מפתח ממש כמות הפעמים שכבר הייתי בקצה בתקופות המבחנים שנה שעברה בכלל, כי זה באמת שנה קשה, עם הרבה מבחנים, והיה לי איזה 3 מבחנים ברצף, שפשוט נכשלתי בהם אחד אחרי השני, ואני כזה, יש לי עוד 4 מבחנים ללכת, נכשלתי ב3 הראשונים, איך אני עושה את זה, איך אני עוברת, והתחושות שהיו לי זה, אני לא מספיק טובה, אולי אני לא צריכה להיות פה, אולי זה לא בשבילי, אם אני לא מצליחה לעבור את המבחנים האלה, ואז זה, נתקלתי באיזשהו ספר, קוראים לו גריט. שמעת עליו?
0: שמעתי, אבל לא קראתי.
1: ממש, אני באמת מאמינה שהדברים הנכונים באים אלייך ברגע המתאים, זה מה שקרה. וגריט, בעברית אין מילה כזאת, אבל זה אומר תשוקה עם התמדה נראה לי, שבעצם המשמעות זה שאיך את מתמודדת עם כישלון, זה מה שחשוב. אם בן אדם יכול להיות מוצלח מאוד, ולא להיכשל אף פעם, ואז ברגע שהוא ייכשל, זה יפיל אותו והוא לא יקום. ומישהו אחר יכול להיכשל כל הזמן. והוא יקום ויצליח ויעשה את זה שוב, ויקום ויצליח ויעשה את זה שוב, ואני חושבת שזה גם תכלס מה שדורש בשביל להיות יזם וסטארט-אפיסט, כי כמות הלואים שאנחנו נקבל בחיים שלנו יהיו על פיות, ואם אנחנו נתערער מכל לא שאנחנו נשמע, אנחנו פשוט לא נקום, אנחנו נקבל כזה, המשקיע הזה אמר לי לא, אז כנראה שהרעיון הזה לא טוב, אני צריכה להפסיק. אבל לא, כאילו, צריך להמשיך.
0: ממש, בול, זה גם משהו כזה, ממש ניסיתי כזה לפמפם לסטודנטים שהיו לי בשבוע היכרות, שכאילו בסופו של דבר זה בדיוק עניין של איך אתה מסתכל על דברים. כאילו, בסוף זה עניין של הפרשנות שלנו. אני יכולה להגיד, נכשלתי במבחן, אני לא מספיק חכמה, שאני לא מספיק טובה, או שאתה אומר, לא למדתי נכון, או איך התנהלתי במבחן. כאילו, יש כל כך הרבה פרמטרים, שאם אני שם את הפוקוס שלי עליהם, ואגב, גם אני זוכרת שכאילו המבחן הראשון שלי בתואר, ממש כזה הלך לא טוב, וממש השתלתי להגיד, זה לא מה שאני לא מספיק טובה, זה מה אני צריכה לעשות אחרת. וכי אני זוכרת שמסמסטר א' וסמסטר ב', מה שיניתי את צורת הלמידה שלי. כי במקום להגיע להרצאות, ראיתי הקלטות, כי הבנתי שאני יותר מצליחה להתרכז. כי כל הזמן השאלה של, אוקיי, לא עבד לי, לא הצלחתי, זה לא כאילו, מה זה אומר עליי, אלא, מה אני צריכה לעשות אחרת בשביל לשפר. וזה כאילו בעיניי ממש ממש תפיסת משנת חיים, וזה כאילו על כל, הכל דבר. כאילו, איפה את שמת הפרשנות שלך, כאילו, בלא הצלחתי, וכן, וגם לזכור נגיד סתם רעיונות עבודה, או הגעת למשקיע, או גם מבחן, זה בסוף איזשהו כאילו סקרינשוט, סנאפשוט של כאילו המציאות באותו הרגע. כאילו גם ברעיון עבודה, באותו הרגע זה מה שהם ראו, הם לא מכירים את כל היכולות שלי, הם לא ראו את כל הדבר, כאילו, הם ראו את מה שהראיתי להם באותו הרגע, אני לא יכולה לצבוע את עצמי, על בסיס מה שהבאתי להם כשהייתי בלחץ, ולא ספקתי, כאילו זה הטעיה שהיא ממש טבעית, אבל היא הורסת, כאילו, זה חייב לדעת להפריד את זה בעיניי, כאילו, אני חושב שזה, יש משהו עבורי שנת החיים, כי אני פעם הייתי מאוד פרפקציוניסטית, וממש פחדתי לאתגר את עצמי, כאילו, כדי לא להיקשר, כדי לא להגיד לעצמי לא טובה, ולשנות את ההסתכלות, ולהגיד, זה לא שלנו טובה, שעשיתי משהו שלא עבד מספיק טוב באותה סיטואציה, בוא נבדוק מה אפשר בצורה אחרת, זה היה ממש, זה מפנה מבחינתי בחיים.
1: האמת שמאוד מתקשר, ויכול להיות מעניין ממש לשמוע על כישלון שחווית.
0: אני זוכרת שאפילו נגיד בתקופה של כזה, שחיפשתי עבודה כמתכנתת, וזה ממש היה, כאילו עדיין תקופה קשה למצוא, אני זוכרת שמש כאילו אמרתי, טוב, במקום להסתכל על איזה בסה קיבלתי עוד מייל, כאילו, unfortunately, אז הפכתי את זה כזה לבדיחה, עשיתי עם חברות של תחרות למי שיותר unfortunately במייל, כאילו. אז מלא כישלונות. כן, יש לי סיפור שאני חושבת שהוא מעניין. אני כאילו, כשרציתי ללמוד ברייכמן, אז כאילו אמרתי, יהיה לי קשה מאוד לממן את השכר לימוד, כאילו, כמו שאמרתי, אני לא מגיעה מאיזה בית סופר עשיר. ונורא, כאילו, אמרתי, אם אני מתחיימת פה, זה רק על מלגה. כאילו, אחרת אני לא לומדת כאן. למרות שכזה נורא, כזה זה היה, כאילו, דיברנו על אינטואיציה, באינטואיציה ידעתי שאני צריכה לעמוד פה, כאילו, ידעתי זה המקום שלי, שהתגלה גם כדבר נכון. אז כאילו, למדתי מלגה, ולא, כאילו, לא היה לי פסיכומטרי או משהו כזה, וראיתי שיש מלגה לסטודנט שמנהר שלנו, נקראת מלגת רום ליזמות. ובאמת, כאילו, חיי היה בלנסות לקבל את המלגה הזאת, כאילו הייתי, וואו, כאילו כל כך השקעתי בפסים, וכאילו הודי התייעצתי עם אנשים, חיפשתי מי אי פעם קיבל את המלגה הזאת, ובלינקדין ולא, זוכרת גם שחיפשתי בלינקדין וראיתי שלרוב גברים, כאילו שנה אחרי שנה זה היה המון גברים, היה כמה אנשים, כן, אבל המון, המון גברים שקיבלו, זה גם היה כזה, זה חלק, הייתי נורא נורא בלחץ, אני זוכרת שאני כאילו, מתכוננת לרעיון, כי להיום כבר בקושי קורה נגיד שאני אתכונן ככה לרעיון, ממש כאילו, מה אני אגיד? לחץ מטורף. כשהגעתי לרעיון, הייתי בלחץ מטורף. כאילו, וממש כאילו לא הצלחתי גם להביא את עצמי ליד הביטוי. והקטע ש... קצת מה ש... כאילו, זה שראיתי שרק גברים קיבלו, וזה שכאילו ישבו בחדר, כאילו... שלושה גברים שראינו אותי, ואולי משהו שבסוף אולי אני פירשתי ככזה, בטח כאילו כבר פוסלים אותי כי אני אישה, אז זה עוד יותר גרם לי כאילו להיות חסרת ביטחון ברעיון, וכזה מאוד לא להביא את עצמי לידי ביטוי. הסתיים הרעיון, היה לי ברור שלא קיבלתי את המלגה, כאילו אפילו לא היה פה שאלה מבחינתי, אבל ברגע שכזה גם קיבלתי באמת את המייל של הלא, לקחתי את זה נורא קשה, ממש כאילו התבאסתי, והנטייה שלי באותו הרגע, ומשהו כאילו היום אני כאילו למדתי מזה, אבל הנטייה שלי הייתה להגיד, לא קיבלו אותי כי אני אישה. כי זו המחשבה שהחלתי את עצמי בה, שאולי טיפה הרגיע את עצמי גם. אמרתי בגלל שאני אישה, אז כאילו בטח, כאילו זה הסיבה. והלכתי עם המחשבה הזאת, ואני חושבת שזו מחשבה מאוד מגבילה, תכף אגע בזה. ואחרי כמה חודשים לתוך התואר, אני אפילו לא זוכרת מי, כאילו, אבל גיליתי שמישהי קיבלה את המלגה, בחורה. וזה היה... כאילו, מבחינתי, זה היה כמו ה-moments כאלה, כאילו, נפילת הסימון, שאמרתי, וואו, איזה סיפור סיפרתי לעצמי בראש, שגם זה הגביל אותי תוך כדי הרעיון עצמו. כאילו, זה פגע בי, ביכולות שלי, ממש הרגשתי את זה שאני בלחץ, ושאני לא יודעת רגע לשמוע כמו שצריך רגע, כאילו, לענות כמו שצריך מתוך ביטחון לשאלות, וגם אחר כך, במקום לקחת אחריות, ולהגיד, אוקיי, לא הייתי מספיק טובה ברעיון, או לא הייתי, כאילו, בכלי לא הגעתי בנקודה מספיק טובה לתוך הדבר הזה, לא משנה. כל מה לקחת אחריות ולהגיד מה אני משפרת, אז תירצתי. וזה מגביל. זה כאילו, שמתי לעצמי תקרת זכוכית, ואמרתי, זה בגלל זה, אז אין לי מה לעשות. כאילו, ושם, כאילו, פתאום אמרתי, וואו, זה באמת מה שאני אשדר, ואיך שאני רואה את הדברים, ואם אני אספר לעצמי שבגלל שאני אישה, יש לי איזושהי מגבלות, אני שם לעצמי מקל בגלגלים. שם מקל בגלגלים, ויותר מזה, אני אגיד, את יודעת מה? יכול להיות שיש סיטואציות שבאמת שופטים אותי כי אני אישה. ויכול להיות סיטואציות שזה יהווה לצד השני איזשהו מחסום. אבל מה יעזור לי לחשוב את זה? כאילו, מה יעזור לי שזה מה שיהיה לי בתמונה? זה יגרום לי להתנהל בצורה מסוימת. עדיף שאני אחיה בסרט שזה לא הסיטואציה, ולהפך זה יתרון שאני אישה, ואני אבוא עם יותר ביטחון, ומקסימום אני אצליח. אבל לפחות נתתי את זה מתי הזדמנות. אז אני חושבת שזה היה כאילו כישלון שהוא היה ממש קשה, אבל הוא היה שיעור אחד החשובים, וזה מה שאני ממש כל הזמן משתדלת. לא, זה יתרון שאני אישה, כאילו לפמפם את זה לעצמי, גם אם זה לא נכון, ופשוט לא להרשות לעצמי, לחשוב שתחסו עליי אחרת בגלל שאני אישה, כי אני חושבת שזה ממש לשים לעצמנו תקרת זכוכית ומקל בגלגלים.
1: וואו. כאילו, אני חושבת שאין אפילו בן אדם אחד שלו עושה... כאלה מין הגבלות לעצמו, ואני חושבת שזו דוגמה ממש ממש טובה, כי אנחנו פה בפודקאסט על נשים ונשים ביזמות, וגם עשינו פרק על הנשים בתעשייה, ואני באמת, יש לי הרבה מה להגיד בנושא, ואני חושבת שהבעיה היא בכלל לא הגברים בתעשייה, אני לא חושבת שזה המקום לבוא אליהם ולהגיד, אתם לא מקדמים אותנו. ואני חושבת שמאוד להרבה נשים יוכל להיות את התחושה שאת חווית. כי זה לפעמים קצת מלחיץ להיכנס לחדר ולראות הרבה מאוד גברים, וכמו שאמרת, את ראית את הנתונים, את ראית את הרוב גברים, וזה הכיל אותך ישר. Mm-hmm. ואני חושבת שתמיד יש שני מטבעות לכל אמת, ו... זה מה אנחנו בוחרים שהיא תהיה.
0: כן. צריך גם לזכור שהרבה פעמים אין הרבה נשים, אבל גם לא הרבה נשים מגישות.
1: בדיוק.
0: כאילו, זה לא אומר, כאילו, שהם לא ניסו בכלל. וגם בכלל יש הבדל לבין התופעה, כאילו, שיש פה בעיה של תופעה שנובעת מכל מיני סיבות, ואולי הדרת נשים, ואולי נשים שלא מספיק רוצות, ואולי, לא יודעת, מפחדות, אלף אחת סיבות, ואפשר לשבת ולחקור את הדבר הזה מלא. אבל זה דבר אחד, ודבר שני זה האינדיבידואל. כי אני כשיר לא יכולה לסחוב על עצמי את התופעה. כי אם אני סחוב את עצמי את התופעה, אז אני הרבה יותר אפחד לגשת למשהו. כי כאילו, תקחי על דף ותגידי לה, את צריכה לשבור תקרת זכוכית, אז היא כאילו צריכה מלא אומץ בשביל לעשות את זה, במקום להגיד לה, כאילו הכל טוב, את שווה בין שווים, פשוט תבוא לזה, כאילו רגיל. כן. זה הרבה יותר קל מאשר שהיא תרגיש, היא תצטרך... לצבור מלא ביטחון בשביל זה, ולכן אני ממש משתדלת, אפילו לא לדבר, כאילו נגיד במועדון, אני ממש לקחתי על עצמי לשים את של האנשים בפרונט, כאילו ממש פניתי, לילה בקשי, מי שמכיר, מדהימה, מלכת הנטוורקינג של ישראל, אמרתי לה, אני רוצה כאילו רגע לשים נשים בפרונט, תעזרי לי, תחברי אותי לנשים חזקות בתעשייה, נשים באמת, כאילו, הבחירות ביותר פנו אליי. כאילו, זה היה מדהים לראות את הדבר הזה ואת החשיבות של, של האירוע הזה. ואני אמרתי, אני הולכת לשים שם בפרונט, אבל לא כאמרה. אני לא הולכת להגיד, אני עכשיו שם אישה כאישה, או הנה, צריך נשים והבאנו... לא, הם פשוט יהיו שם. ככה. כאילו, פשוט באופן בלתי מוד... לא באופן בתת מודע, יראו מרצות, יראו מנטוריות, יראו נשים בפודקאסט. כאילו, לא צריך להגיד. זה, זה הרבה יותר בעיניי חזק ככה, וכשאתה אומר, לפעמים אתה מייצר תקרת זכוכית בעיניי. למרות שעשיתי עכשיו את הדבר הפוך, כי אמרתי, אבל בסדר, אבל בגדול בסוף, אני לא מאמין. כמה שפחות פשוט לא לדבר על זה בעיניי, ואני מתחושבת שיש הרבה שלא הסכימו איתי גם. אבל בחוויה האישית שלי, אני חושבת שזה דרך יותר נכונה.
1: כן, אני גם מסכימה וגם לא מסכימה. אני כן מסכימה עם זה שככל שאני אדבר על זה יותר, זה ייצור מין תחושת... מוגבלות אצל נשים, כי כבר אנחנו נכתיב להם מגיל מאוד מאוד קטן, אתן לא מספיק, והרוב הוא גברים, ומה כן. זה נותן, מה זה עושה. אבל ביחד עם זאת, אולי לדבר ההפך, על אתן יכולות. כי אני חושבת שפה מתחילה הבעיה אצל הרבה נשים, שאין מי שאומר להן שהן יכולות.
0: כן. אבל אפילו כשאת אומרת להם, את יכולה, אז כאילו, יש פה איזה מקום של למה שאני, כאילו, היא תצטרך לשאול את עצמה, רגע, למה שאני לא יכולה, ואז...
1: כן, זה... אני ממש מבינה מה את אומרת.
0: כן, אז כאילו, זה הנושא, אגב, שאולי הכי בוער בי, כאילו, מאוד מאוד, זה מפריע לי שאין מספיק נשים בהייטק, ביזמות, כאילו, הנתון לדעתי הוא שרק 9% מגיוס הכספים זה כאילו על ידי נשים, ונראה לי, או אפילו שיש צוותים, כאילו, באמת, הנתונים מאוד מאוד, כאילו, כואבים לראות אותם. חשוב לי, כאילו, לעשות מה שאפשר בשביל לטפל בזה. אבל השאלה איך. ואני חושבת שלפעמים, כאילו, אם כל פעם אתה מדבר על העצמת נשים ילדות בעיקר, אז אתה כאילו מכניס להם לראש שיש דבר, אני זוכרת את עצמי, כאילו, אני באתי מבית ממש שוויוני, כאילו, זה לא שיש כזה גבר חזק בבית, לא, כאילו, הכי שוויוני בעולם, ולא נחשפתי לתופעה. אני זוכרת שבכיתה ג' או ד', כאילו, פתאום מישהו זרק איזה צחוק או בדיחה על זה שכאילו, גברים יותר טובים במתמטיקה או משהו כזה, כאילו, הייתי מה? מה זאת אומרת? כאילו, רגע, אבל כל האנשים, כאילו, כל הבנות שהייתי, כאילו, אנחנו הציונים היותר גבוהים, וכאילו, תלמידות טובות לך, וזה, כאילו, זה היה לי ממש כזה, מה? כאילו, על מה מדברים? ורק מאז בכלל התחלתי לחשוב על זה, ואני באמת חושבת שעדיף באיזשהו מקום לא לחשוב על זה. כאילו, לא,
1: כן.
0: אפילו, כאילו, שזה לא יהיה קיים, אבל, תדע.
1: אני חושבת שאולי, הדרך שאני הכי רואה שיכולה לעבוד, זה... אולי במקום להגיד לנשים צעירות או בחטיבה, או אפילו ביסודי שאתן יכולות עליה, יותר כמו לחשוף את העולם. אני חושבת שפה מתחילה הבעיה, שהיא פשוט אישה, ילדה, נערה, לא רואה את עצמה בהייטק, כי אמרו לה שזה תחום גברי. וזה כן. למה היא לא רואה. ואני חושבת שזה יכול אולי לעשות, אולי יעשה את ההבדל בקטע הזה. כן. אבל...
0: אז אנחנו... פה יש גם הרבה בית של הסללה, כי נגיד בקווין בי, דיברנו על זה כזה מה שעשו לנו, סמינר והכשרות והדרכות על העולמות האלה, וכאילו ממש מראים מחקרים, שכאילו נגיד מורות, כהכללה, אבל כאילו זה תופעה שרואים, לא יוותרו נגיד לגבר, כשהוא, לבן כאילו, שהוא רוצה נגיד לרדת בחמש יחידות, לא, ילחמו עליו וזה, ולבחורה, כן, אולי באמת זה פחות מתאים לך. או הסללה של כזה, אולי ביולוגיה יותר מתאים לך, מדעי המחשב, אם כבר מדעי. כאילו יש איזה מקום מאוד של הסללה וציפייה מהחברה, שכאילו לאיזה מקצועות, וזה אולי גם גורם תורם ומשפיע, ולא, זה שאלה.
1: זה
0: כי...
1: הרבה, זה לגמרי, זה חלק מהבעיה, אני חושבת כן. שזה גם החינוך, גם בית ספר ההורים, אני חושבת שאני אישית, אני מגיעה מבית רוסי ורופאים, אמא שלי מתכנתת, אבא שלי מהנדס, סבא שלי היה מתמטיקאי, סבתא שלי הייתה רופאה, לא הייתה תחושה של אישה לא יכולה, אין מצב, כן? אבל לאט לאט התחלתי לראות את המציאות, איך כן. שהרבה רואים אותה, והתחלתי לראות שלדוגמה, היה לי חלום להיות אסטרונאוטית כשהייתי קטנה, בגיל 10, כאילו הייתי כזה באה לאמא שלי ואומרת, יהיה לי חללית ואני אטיס אותך בחללית שלי, ואני אהיה בנאסה. ואז ראיתי, הסתכלתי כזה, זה יום אחד חקרתי, וראיתי שאחוז הנשים בנאסה הוא פחות מ-30%. עכשיו זה השתנה,
0: 30
1: אבל...
0: 30 זה נשמע
1: גבוה. אז זה לדעתי היה כלום, ואסטרונאוטיות בכלל, וזה קבי, שאולי אני לא מספיק. ואז כן. אני חושבת שהתחיל לבעור בי באמת לעשות כן. עם זה משהו, ו...
0: זהו. ואז, כן. ואז זה גם שאלות. כאילו, יש פה מלא שאלות, ואני לא חושבת שתשובה אחת נכונה. כי באיזשהו מקום, מצאתי את עצמי הרבה פעמים בחדר שאני אישה יחידה. ואז מה? כאילו, זה... כאילו, כן. זה, זה קורה. וצריך כאילו להבין איך להתמודד עם זה. אבל... כן, שאלות מעניינות.
1: כן, אני חושבת שזה באמת פשוט קצת לפתוח עיניים להורים גם. בסוף, כן. אולי מה, מה עושים בחדר עם כולם גברים? אולי יש להם בת, אולי יש להם אחות, אולי יש להם אחיינית.
0: לא, והם... אני מדברת, אבל נגיד סגור מקצועיות.
1: איך את, כי... איך את מתנהלת, אבל בסוף גם זה משהו שאפשר קצת להשריש למחשבות שלהם. למה היא לא יכולה להיות גם בתחום הזה? וזה לאט לאט תפתח דור של נשים חזקות בהייטק, ואני באמת מאמינה שזה אפשרי ושזה כן. יקרה, כי זה כבר קורה,
0: זה קורה.
1: במלא ארצות. אנחנו כן. במצב לא טוב, אבל זה רק עובדה שזה כן. אפשרי וזה יקרה, אנחנו פשוט, פשוט צריכים למצוא את הדרך. ו...
0: כן. וגם באמת כן. כל אישה שעושה את זה, אז פותח לדעת דלת לעוד הרבה נשים אחריה. כי כן, כי אתה לא רוצה, כי זה נורא קשה להיות הראשון שעושה משהו, זה נורא מפחיד, כאילו, זה אולי מגניב, כאילו נשמע, אבל בסוף, הנה, כשאת רואה שאין אסטרונטי, את אומרת, רגע, כאילו, צ'אלנג' גדול מדי.
1: נכון.
0: מפחיד, כאילו, אז כשאת רואה מישהו שגם עשתה את זה, אז אני חושבת שזה,
1: לגמרי.
0: שזה עוזר.
1: כן. ואני, נגיד עכשיו, התואר שלנו, אני מאוד מופתעת לראות כמעט חצי נשים.
0: כן, אבל גם לא בדיוק.
1: לא בדיוק, אבל הגענו ל-40% נשים, שזה מאוד הפתיע אותי כשהגעתי ללמוד פה, כן. וראיתי, אני הייתי כזה, לא בא לי להיות האישה היחידה, וכולם יהיו כאלה חנוניות, ממש, ממש לא. כולן מהממות ומעניינות אחת-אחת.
0: כן, לא, יש אוכלוסייה מדהימה.
1: כן, אבל... מעניין באמת לאן העתיד ייקח אותנו, ואני באמת, באמת מאמינה שזה הולך להשתנות, ואני גם עובדת על זה שזה ישתנה.
0: כן.
1: לאט לאט. אני חושבת שאנחנו נסכם בשאלה אחרונה, ואולי יש לך איזשהו מסר למישהי שאולי עכשיו יושבת ומקשיבה לך, והיא בתחילת דרכה. מה היית ממליצה לה?
0: דבר שון, תלוי מה זה תחילת דרכה, ותלוי מה היא רוצה לעשות. גם הפרספקטיבה הזאת של כאילו להמשיך לעשות, כאילו להמשיך לעשות גם כשאתה מפחד, וכאילו לעשות דווקא כשאתה מפחד. זה אחד. שתיים, כאילו נראה לי כזה, גם כמו שאתה דיברנו על עולם הסטארט-אפים, אין מושלם, אין מוכן. כאילו אתה אף פעם לא תהיה מוכן, אז כזה פשוט לקפוץ למים ולעשות. ואני חושבת שכזה עבודה קשה משתלמת, ולפעמים לוקח זמן שרואים את זה. אני חושבת שאני כאילו באמת מסתכלת נגיד על השנה וחצי, שנתיים הראשון בתואר, כאילו באמת זה היה לקום מוקדם, ללכת שם מאוחר ולעבוד כאילו נונסטופ, ולוקח, כאילו לקח זמן שראיתי איזשהם כזה פירות מהדבר הזה, ו... אגב, כאילו, זה ייקח עוד הרבה זמן שאני מקווה שאני גם באמת אראה פירות גדולים מהדבר הזה, אבל כאילו, תוך כדי פשוט להגיד, כאילו, להתרכז בעבודה ולזכור שבסוף זה משתלם. וזהו, תמצאו את מה שאתן, איך את אמרת את זה, שכאילו, שאתם מרגישות שאתם, כאילו, שהייתם עושות בלי ששלמו. נראה לי שזה גם עניין.
1: מהמם.
0: מה את היית אומרת למי שבתחילת דרך?
1: וואו, תודה. אני חושבת שהפחד הוא באמת להתחיל, והאמונה הזאת שאני לא יכולה, צריכה פשוט, צריך להעיף אותה, כי גם לי עדיין לפעמים יש את האמונה הזאת, ואני עוד שנייה מסיימת תואר, וכמו שאמרתי, סטארט-אפ, אם יש מישהי שאי שם יושבת בבית ואומרת, וואו, אני רוצה לעשות את מה שהן עושות, פשוט לקום וללכת.
0: כן.
1: להירשם לכמה שיותר דברים, לחפש כמה שיותר הזדמנויות. אני חושבת שהתואר הזה מביא איתו הרבה מאוד, ספציפית רייכמן, ואני מדברת בשם רייכמן, לא יודעת איך זה תארים אחרים ואוניברסיטאות אחרות, אבל רייכמן מביא איתו הרבה מאוד הזדמנויות, וזה רק לבוא ולקחת. ואם זה לא תואר, יש באמת, כמו שאמרת, להתנדב במקומות. אני חושבת שלאט לאט אני מבינה שזה פותח הרבה מאוד דלתות, להכיר אנשים ולהתחיל לחשוב, לעשות, להקים נטוורק של אנשים שעושים את זה.
0: כן.
1: כי את רוצה ללמוד, זה נראה לי הדבר הכי חשוב שיש לי להגיד, לא ללכת לשאול שאלות אנשים שלא עושים את מה שאת רוצה לעשות. כמות הפעמים שהלכתי לדבר עם ההורים שלי על הרעיונות והאמונות ומה שאני רוצה לעשות, והתשובות שקיבלתי זה תשובות שדומות לאמונות שלהם, ואז הבנתי שזה לא המקום. זה לא ממי אני צריכה לשאול את השאלות. אז למצוא את הבן אדם הנכון, למצוא את המנטור, זה לא חייב להיות באמת בן אדם אמיתי, אבל זה יכול להיות בלוגרית, מישהי שעשתה את מה שאת עושה, מישהי, מישהו. זה נראה לי היצעה הכי טובה שאני יכולה להביא.
0: וגם אני משתחברת כאילו בכלל לעניין הנטוורק והקשרים, וגם, לא יודע מי מכיר את זה נהיה מה שמוכר לאחרונה, את המושג של סרנדיפיטי, שזה כזה מזל שכאילו אתה בעצם מייצר מזל. זה וואו, זה באמת אחד הדברים שאני דוגלת בהם, אני חושבת שהם משנה חיים. אם אתה רוצה משהו, אתה צריך משהו, ברמת הלא יודעת, אני רוצה עכשיו דירה, כל הזמן לדבר על זה ועם כולם, להגיד מה אתה צריך, וכאילו, אתה פשוט לא יודע מאיפה הדברים הגיעו.
1: לגמרי.
0: שים על השולחן, מה אתה צריך, אנשים אוהבים לעזור, אתה גם אוהב לעזור כשמישהו אומר לך, כאילו, או שפתאום מישהו אמר לך, אני מחפש איזה משהו, ותדבר עם מישהו אחר, ופתאום תזכר שהוא אמר, ותעשה את החיבור, זה קריטי, קריטי, קריטי, קריטי. אנשים, כאילו בעיניי הכל זה אנשים, בכללי, הכל זה אנשים. זה המהות, זה הדבר, זה מי שאנחנו, מה שאנחנו, הכל בסוף זה אנשים, כאילו תשתמשו בזה, תתנו ותקבלו, וזה נראה לי הדבר הכי חשוב.
1: לגמרי. ולהוציא את המילה לא מהלקסיקון. ובאמת להאמין, באמת להאמין שהכל אפשרי.
0: ואז גם לדעת להגיד לא לדברים.
1: לדעת להגיד לא לדברים, כן, אבל לא, אני לא יכולה, אני לא מספיק טובה, לדעת שכל מה שאנחנו רוצים לעשות אפשרי, ודבר היחיד שמגביל אותנו זה אנחנו, ולא אף אחד אחר. אז כל מי שיושבת בבית, לגמרי, יש לך את כל העולם, את יכולה להצליח.
0: כן, אין דבר כזה לא יכולה, פשוט צריך למצוא איך.
1: לגמרי.
0: כאילו לא תמיד זה ככה, אבל בסוף מוצאים את הדרך.
1: לגמרי. אז וואו, היה לנו פרק ממש מעניין, והגענו לסוף. שיר, אני ממש מתרגשת לראות לאן העולם ייקח אותך, ומה יהיה הדרך שלך אחרי התואר, ואני בטוחה שאנחנו עוד דרכנו ייפגשו בהמשך.
0: חד משמעית.
1: והיה לי ממש כיף.
0: גם לי מאוד.
1: איזה כיף.
0: ממש.
1: הגענו לסוף הפרק. תודה רבה למי שהקשיב ונשאר פה. מקווה שהפרק הזה נגע בכם, ואם כן, אני ממש אשמח אם תשתפו עם חברים, ונתראה בפרק הבא של לביאות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי
3: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
4: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה החיובית על המציאות המשתנה של ימינו.
5: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
4: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות. ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי,
2: או בשתי מילים, גילאי ה-20.
3: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
3: עם נופר שחם וליד רזנר.

יפה זה הסיגריות, זה הלב שלא סולח. האוכל שאני זולל, המילים שאני בולע זה הצרידות. זה הזיכרונות מהילדות, זה הבדידות. זה רגשי הנחיתות, זה לא אני. זה הספק הזה, לוחש לי שוב באוזן, אף פעם לא תגיע. האגו שמסרב להיות פגיע. זה קצב החיים שאני לא מצליח לדרבק. זו המרירות הארורה שנאלצתי לחבק. זה לא אני, זה לא אני, זה לא אני, זה לא אני. אני לא אשם, זה לא אני, זה מישהו אחר. אם וכאשר זה הבחורות שאשמות. אני מסמס בין עונות, זה החילופי עונות. זה החברים הבני זונות, זה הפופ, זה אחר הלטיני. זה הברמניות עם המרטיני, זה הפלסטינים, זה ימי הנאורים, הסרטים בסינמה סיטי, הסמים שלא ישנתי, האורגיות שלא...

מערכת החינוך, זה הבית ספר המורות, זה הכל סתם, זה השמתם, זה פילוג והסתה, זה הסתן, זה היפים והיפות האלה, החתיכים והמושלמות האלה, זה לא אני, אני עדיין ילד, זה הסוכר, כי הוא עושה לי מצב רוח, זה הגשם, הדשא, השלג, האש והרוח, זה פתח תקווה, זה לא אני, זה אבא שלי, זה אחותי, זה כל המשפחה שלי, הם סרוטים.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
3: הכי טוב שנחשוב.

תדעו שמה שחשוב זה להאמין שהכל טוב, הכל זה משמיים, ושיש רק טוב בעולם הזה, ושפשוט צריך לעצום עיניים לרגע אחד, וברגע שפוקחים אותן אנחנו מבינים שכל העולם הזה יפה, יש תכלית לעולם. אני אוהב אתכם, שיהיה לנו בעזרת השם האזנה נעימה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מה עדיף? כסף או השפעה?
3: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
2: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: I'ma trap it out one way or another. Yeah. One thing about love, they say it's blind. No matter where you're from, though, you're gonna bump into it one day. True.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן,

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אתה בא?
3: לאן מרינה? לרקוד?
2: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
4: שידור מושחת. אלון דבידובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
3: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
2: כן, אלון.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
4: עוד יום שמש, שוב עולה לרכב לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל, עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את דרזדן. אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר, יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט, יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי חושב?

בכיכר הזאת נסע טויוטה לבנה, כאן אני עושה קניות, כאן עוד לא שיפצו את המיגונית,

שזו חזית פטריות השן צצות כמו פטריות אחרי הגשם כל יום ספוילר לי אם יש גן עדן מחלקים פה לשין ג' מבטקים כמו הלווין במנהטן לך תסתער

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להפריד את המוזיקה.

The Club. יוצאים לבלות עם כל האוניברסיטה. הסט בעריכת בן וינקלר.

בקלאב. יוצאים לבלות עם כל האוניברסיטה.

0: בקלאב יוצאים לבלות עם כל האוניברסיטה. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת ריין.

מדורות כולן ואין אדם. הבט קדימה בני, הבט ישר,

0: האוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה.
2: סירקיוז.
3: יוניק. מנצ'סטר.
1: ליסבון.
3: ליברפול.
2: בודפשט.
1: דנבר.
2: סידני.
1: טוקיו.
4: סטאדי אברוד. שיחות על חילופי סטודנטים. עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
6: חפשו Study Abroad באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז, מיוניק,
1: מנצ'סטר,
2: ליסבון,
1: ליברפול,
2: בודפשט,
1: דנבר,
2: סידני,
1: טוקיו.
3: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
4: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
5: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

אש וגם שברתי לבבות עברתי כמה זאבים ואהבות אני אמצא לי מקום אני אסע למדבר חזק

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
3: זה בסדר, לא שופטים.
4: כל הספורט בישראל מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
2: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

of the gallant South.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה, כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: separate the time.
1: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו

החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.